Severnul pace, să čuvaj te pisme u njevačke. Bivajte li još puno

0: Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4.
1: Politički marketing. Vi ste izabrali muziku za dušu.
2: Radio Lola.
1: Najslušaniji radio u Srbiji.